0: Ai, na mitos nene. Mara swi ala swive so vele ku vara mampela kumbe xikolokolo hi nguvu ya Pitori ku fanele ku ya tirha na mimirhi na mitsendzwana ku ze ri vara mampela.
1: A swi fanelanga ku swi tirha sweswo swa mimirhi na mitsendzwana, a ri ta tisiwa ri vanhu Ritsonga.
0: A mi va mi kota tisa.
1: No to tisa.
0: A ni mi endla ku a va rhandza n'wina ntsena.
1: Swi kona swa ku n'wina rhandza wa ntsena.
0: A ni ma swi endla n'we.
1: A hi ri a rhandza mina ntsena a ni hlayisa. A ya rhandza mina ntsena.
0: O mi lava ku va va na swigangwa laha handle vhele.
1: Nge swi tshimbisi sweswo botini leti swi ta ndzi va kokwana.
0: Nge swi tshimbisi njhani?
1: Swigangu.
0: A nge swi kota swigangu na n'wina a ni gangu. Ayo ni huu swa swigangu. Mina? A ni huu swa swigangu. Na mina kumbe rhandza na mina a yimisi voko kumbe a nghena kwala vula moyeni. A ni huu sweswo.
1: A nge ti vuli layiwini kasi mo ka mi nga khombanga.
0: Wa mhini kha ni vula mina.
1: A nge vuli mara yena a ti
0: vuli. Kasi mo sweka timbacha kwalani na.
1: Ni pfula mazimbu.
0: A swi swa yinana ni laha moyini.
1: Ntsana ya mina yi teka sawundi ya kona.
0: Swi na huwanyana yin'wanyana yo ka yi nga ri kahle.
1: Mara yena ni ku hlamula yena a swi talangi va tekani na ku hetelela ku ve rirhandza ra mampela swi kona mara a va ta a swi talangi a swi talangi hi ku loko ma ha ri vana ku na ku loko se mi pasa swikolweni ma hambana n'wana na un'wana ya tindhawini tin'wana n'wana na n'wana ya ku voneni kwala ku na laha nga ta va na matihlo
0: na n'wina mi nga va na matihlo vhele.
1: Ni nga va na wona yi ku na swilo hala handle.
0: Swilo mi vula yini?
1: Hi vula swilo swa kahle.
0: Loko mi ta ku swilo swa kahle i ncini loko mi languta rirhandzu.
1: Ni vula ku mara ku sukusela loko na ni tswaliwa ivi ni ve ni nga ku i badi ni ya hlangana hi xivapu ni tsentama na xivapu na sweswi
0: swilo yini. Okay leswo cincacinca mi lava yini kasi? Mi cincela yini? Mi lava yini? Mi lava ri mi lava lero
1: cincacinca? Ni rhandza yi kulanyana
0: itlhari. Ni vula ku mi lava
1: lero. Ni kulanyana itlhari yi tiva
0: rirhandzu. Oh mi ri tiva njhani rirhandzu? Mi lava. I ncini lexi ndzi ta ku huma ha lava ku lava van'wana kasi? Mo ka mi nga.
1: Sweswi mi se ni nge loko wa. Vona. Mina ko ku ni ta hlamula xikhegulu mina se a na ha lava ni se ni kulini mara loko ku ri ke ni a no va lontsongo a ni ta ku munhu a nga jahi
0: mikule
1: tshame a teka nkarhi a langusa mara ya yena ya street
0: n'wina mi ri mikule yini
1: a mi se ni kulini na teko wa ku hi mina
0: mikule yini n'wini
1: a ni kule malembe a
0: kasi ku tirha malembe la.
1: Swa tinsa marhandu.
0: Ku tirha mali hi malembe.
1: Ha ku bankari swi leswi hinda loko ze loko i tshamini i la ku boha nhlana ku hlaya ka hipi waya vukatini kuve hila kota ku swi hlanga swi ku bukutela nhlana.
0: Ni vula ku ni vula ku n'we loko se n'we mi fane mi endla swi timhaka ta marhandu mi rhanga hi malembe.
1: Ta vutisa mirika mina vutisa malembe loko ko munhu wo ka karhi swi vona na ku tsa ku mina malembe mangani mi ni kulukumba
0: se loko o va na mali henhla ka n'wina ke
1: loko o na le henhla ka mina ni ta ala ku a ni nge se makulukumba swo tala swi fanele.